0: Sverige hevda rattliga gott.
1: Smirne og treje, vi standa maling.
0: Ja.
2: Fra kommunale brennestøyne. Vi spyrja, kvært skal vi kommuna?
3: Du sier kommer kunna alt. Du sier der taka atlan lorst, men nei.

0: alle brennesteiner. Vi spyrja, hver skal vi komme nå?
1: Du sier kommer kunne alt. Du sier der tega at han lårst, men nei.

0: kommunale brennestøyene. Vi spør ja, hva skal vi komme nå?
1: Du sier kommer kunne alt. Du sier der taga at den lårst, men nei.